Radio Kurs. Är du glad i Radio Kurs, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Så ska man ta turen hem igen till Norge. Och då har jag funnit fram ett orkester som heter Mimix. Det är ett norskt dansband från Vestfold som startade upp i 1972. Och melodin vi ska få här, det är Tårar på ditt kinn.

Och då har jag kommit fram till sista melodi. Jag ska avsluta med Marty Rappenser, I Can't Help It. Tusen tack för att du lyssnade på musiktimen min, Sonja Eike, Saltaksbakene på Radio Kos. Och säger som vanligt på igen här. Hej hej!

än så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske borde